0: Amen.
1: Amen. Also, gracias que me ve.
0: Amen.
2: Amen. Nu m-am putut de plasă pentru.